Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm Heliport. Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm Heliport.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: mamoul di ci faay wa dalal.